0: FM Estéreo Tijul, la voz que te acompaña hoy.
1: Clínica Veterinaria Can & Cats.
2: En Clínica Veterinaria Can & Cats contamos con los mejores servicios para su mascota. Rayos X, ultrasonido, biometría hemática y todas las tecnologías.
1: Estamos ubicados en la calle 30 por 25A y 27 en esta ciudad de Tijul.
2: Nuestros teléfonos son el 9992-073533 y el 997-106-0305.
3: Dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab dab d